Yeah, me samo so ye ke gita ke mke wola ma masi kama kiam koko mam sada ke wola e ahe ngam te kama 20 ke konke radu XFM te te mke kama koko ma da sa kain musisi kome e ata kaya kwe ata mke wola koko ma e hima chun ngawa msada ke mkwe ke kaya wa mahakala kweta ngunga ya kwe kitike kange angawaga ngu msada ke dewe hektoka wa skola hege ya chuk nga ses yare totu ke 18 yare dewe na kai mali ak nga ta uka kawada wa ses yare totu ke 18 hektoka wa skola ya mali ak amka akto dewe kawana da wana amali wansi nga ka apanga ngawa dewe gea skola dewe ka skola ay ni malikun to si age van malika ang hewa sasaga wa malika ehe kawaka kula ke oka em ke sa dan ngawe ke wa aka ngau jo ke ke wa Nelson Mandela ke ke malika ng kawa angwika ngwika kwasa ngawa dawa nga tseng wa skola ulungisa da kan nga malisa kan wa kan wan dewi ehit ka skolik kumpasi apay malika ang hiwasa sa ka malika him kakapay ka dewi wa malika ehit da wapay he ak wachi nga anya wa skola ak wamhya mhya tseya wa skola kakahang skiw ka malika ang da kanda kau ju kwa kong ke radu XKFM ang da ngung haya in a dewi deseng dewi katang dake ong dewe uwa skola o dewe longisa skola o dewe kala dewe ki skola dewe longisa ta kam has a kam hang kwa kaka tawa ching mwa nang ngam dewe ta kale ta kwa tu tam osa sa mali ta pay ta dewe kawa skola ta gya tu tam sada ke mali ka lawa mali ka ang amka ke dewe husi se toka wa skola he gya tu ay mali sing ang amuka ta kawase ada wa maliki amka tsinghinke mi da wa tsoka wa skola yi mai firi ha ni tsoka wa skola ni yana amale amka tsi yi firi usi ma tsoka wa skola yi firi usi si malika na amka tsi ta tsawana nga de bi hi ko si ka wa skola van mka sa ka wa wa duna an suku ke da wa ke skola ka wa registre da wa ke skola singa tu da wa akar ki sa tu chu si ka na ke da wa ka paisa sa mali dawana sing hitike sa kwasa kwa ta kanda tam juga kanka ta kamhasa kam adewe kaya hung kakto chingui ngawake dewe ki sa ka kakto chingui kata nga sungka he ju kwa kwa he kakwa ni ta ju ataka sa atuwa tika varski aj ukho ke tike kangi ta kam kwa chu he kwa sa ka kase wa tike wa chingua kasa adawa malang am akang hukumi kwa kwa uatomi ka ungu ngawaka ungu ngangchi uhota dawana kwa kwa wa skola la maliki amkawasi he ada amalime amakawa skola adwita wa skola kunata wa sasa kota wa skola kunata wa gubrifi ta wa sasa kau ta wa kwa ta kanya te kimi de ka wa skola mani wati malin amka tsai ta de ve he kwa wa skola he ga tswi ga tu pai sasa malika tuwa de ve 15 yare kuna kan pai ka ka khia msede ki malia am ta kula ko ikha diwi ta wana malike a khia kula ko ikha diwi a wana malike he a gugu ko wa tike he a tu ta mhunta ke chi wisi siki awa ka plani chi wisi siki awa ka riede chi wisi si ki hau kwa tike he sang a tu ka kwa kwa ta ka waka tite ke he matu ska kam ke ngunka he ka matu van mahakala kweta ke uwa skola, skola wa atukomsi, skola wa tiwusisi, skola wa tike heka wangita ke tiwusisi, ta kamukasa akaka wa chingwa. Mahakala skola ta kwa, sasa mali. Sa ama mkika, ta mkasa nko ehe mkawa na kahea, mka mandra mdesing mwidwi tom yele fai fonorti ka tam kam ta khabare kya tige mhatu ta kanini ka agwa tsu ngwa tu acha fai fonorti akawana sasa a fai fonorti an akawana sasa ina khatsi kana akawana sasa van
Sala quati tin tung. Dig it salami was scholar the Macoisa de Grescola to me Maligan. Dea Kamiki Matso was scholar the Macoa to me Maligan. Msedaki Kakoa, Kawan Kakoa ting, the Kawati tin tung. Gay kang gay, gay kang Mahasung, Tatoa, gay. Mankoa gay. Sewaka ke dewi mali ngapai ka dewi ka waskola dewi mali ngapai ka tuaseng hi dewi ka oki waskola ngase siar tu tu ke 18 yare wa dewi he kwa klasi mu takwa dewi na kula klasi mu ngegia oh yang kuga oh aktua pai sa sa malala malala aktua ngwe sa sa malala aman van msenta ke skola kuna skara khastrere ha dewe kanga ska komte ke kawa dawa ya aviesa ha tuenda ha dawa sistema ya skola wa au kha da sistema ya hewa skola wa panganga wa maskaple ke diste kawa yinta nene sasa ki nga wa da kawa sa nga singe ke dawa na kula skola na kasi ha kama platform tine kasi nga kukwesa skola ta sing isi di ayi skola ma wanguta sing dewe na magia skola na takawa ada wakula skola ada wamalia amka takawa sa sawana ada wakuka na ike dunaka ike ansuku sawana system kana ada wamalia atani na pay ta kala ke ge ke heju ke kala I ta makwangri makasangri kala sung ke heju ka kala I di kamasa akamaka wasung ke he Suri he adibi ha kwasa ngawa a e na msida ki kaktua tike wa tiza la kai he kahange u mohonsan mdewe mohonsan tiwisi ke akala duhu ngahenge ke ti tentenge kwa ngayku sun tika ke ng tika ngata ti mwa da ti toy ng ate ngayi I ngayi eska kawtango na ka cholam da imone tawa sun imone wa sun ngawi ga ke tiwisi ke kahange tiwisi ke kahwa ti tenteng tiwisi ke kahang akala tuwa mke koko akai imone wa sun ta ngayi da ke I eska kaw ke chola I da kawa agunga tre ke amale sen ka kwa ga I he a ngayi ke ke adewe ka gya tu akama na ka ka ngayi ngati sumu kai he juge chola I da mhunta ke ka kwa tike he ke kama juta kwa tike he kahang ge ti thoi ehe ka panga sasa kuna ti thoi ka panga government ti pangi to kha ngi tuwa ta ke ti ko wa ge van de we tracing gats to platform tena anqisi ta nqa wa ke nqole wisisi ke set africa de we khisi he tsoka wa skola he gats de we khisi na ke mali wa am ta ka wa ama ge ya de ve he a yele de we tsoka wa skola he gats a de we wisisi la ke mali am kawa magia de ve he parme kawa skoli parme tsoka wa skola yele tsoka wa skola ki malia am da kawa magia de ve he parme kawa skoli parme tsoka wa skola yele tsoka wa skola ki malia am da a muni wa sunta ngi

0: Yamisa moso yekeke cace ke mkewola ncuma imasika maqa yamqo program ayike atsanqa msenda ke mke konkweta ke kawa mhasa athi amathi ugwa ke kawa dewa uskola ke kawa dewa wa kliniki ke kawa dewe a o tike hewa kadzala msenda ke tswe kanke ke nqa ke ke tonke june manti afasi dewe meqo uke tsheya jubeke iwe tsheya ta ke qhawa 5 day kana wa tike wa tshidzala ke he dewe a tlhaga means ka bo tshwang ke tike ka hwa ka tsala ke him o tswa dewe ga ika qhoch u ka mgcai ke malika i tuwa mgcai ke malika i wa tike he ya o mte ke dewe ngcha mali ka nqa ka drugs ko nqa tshutsho dwele msiko nqa tshutsho tike wa ka tshikha ko nqa tshutsho ta msum dewe ngitske ma yonga kwa mdewe ka ka i dewe qhisi wa felori mali ke ka he ikula skola nung he gatsu dewe no felori mali vanjuka nqa ko nge radu ke yal ke pro program msere ke education program sadare ni ke e ka tsala tv e ka tsala activities msere ke dame program ge ka tsala activities program na program singe o e ka tsala hum o hum de wa skola hum sing de ve ai tu kom sem sing ka usi ke de anwe ta kha ta khale no kam sa ka ka se wa sung ta ka ne ne ke monika sing tike he tik tagi sing a tala a tike tik tagi sing a kwa a he a nwa he ke ka tso tik tum ka wang kam ka sing ka ten tama ni kwa kwa wa tse mwa kwa kwe ke mko kuma ke ka ke tam tuma e ta ke ma sa ma so ke wola tuma e ke a tson
1: ka kama tai ke sitia ya ka se ma tai hui isa ya kraye ya kakem kengsula chaye te di ketia sete Afrika

0: Ah, you see, you see, Jotu Babalva, Scholar Man,
1: Sibikasa ang matwami dawa dema eka magi ngwaya. Magi chingwa wagi khalita ka kwapandi ma chingwa wagi khalita ng achi nga ka hamatukon. Ya I ewa kleikle chi denge gagu. Dung chumge e kleikle wisi e kwami da ngge wala ema kwan. Hege chike giyami kwa kike man kungge u kwami ege mi dawa dema ka sibikasi. Sibikasi ge long si uge long sa mi ge kawa he ma chi ma chi kwan ha chi kwa gi. Chwa diwe ka uchi kwa ngge ka he angwa a chingwa.
2: Oh, kama kwati tang tang kula ng tega heka kunta ka chai kunka ngwama kama na wa.
1: Ka kawachi kao ka he atang ka cha akwa pandi achanga khali ka dawala. Dawala chwa gung pandi ya wana kai ka mungu kea yula ka he achang khali ota ya kakwa u chiki achi jala kea kwa ya wana kai. Kai ka ega kuwa fas ya wana kai ka laak.
3: Nungai dwanga mite fasi takona ansuno wako tungwe kaka tia sasa kano. Ngai dwanga fasi tamite ndom sobo mburu nga zahe kako tuaki ange tuwa woha a dwanga heno.
1: Tisa jala lage tisa a dewe kai kahika hegea ingungu. Kawa a hegea kulaka chichikala. Tisa jala lage tisa Kika lawa kakuwa fasi wa kikeki uwa dawa ka mungu kawa he aki chenga wa kikali ka otana ukawa ya kea nkwa nga uwa ya gya tuwa saa tuturuka saa kankuike chitwa gya ukuingo odewe gya nga wa ya hege alungu seka ngwa lungu saa ya tani tuwa lungu saa nga hika nga hii chike ya nkwa okwa wa chike ya nga hike kika kakuwa fasi kaka gawa dawa kakuwa kikriya dawa ka ngungu.
4: Nga hambe le kwa na he nge juanga fasi ta kikwe e. Nga takila kwe kaka tiye kaa ni kwa na mboro nga kakwe e te ika kwe hambe ka kwe hambe le kukwe kuchuhe.
1: Kawe atenga ka cha he akoto adawa kai kai kai sa ngang. O hun gya mge ya mga ka jao mge kake ya sen dewe kwa ngang akutua gya ka ngang ka kani ngang. Hun o hunku ufine angung hun o hun san gya akutua ke asan hun. Ufeni kwa chike he gude hengi ufeni kwa hong tuwa gea duge a chenglu tuli ni chenglu jao.
4: Valwa hati kwaasa hati taa ngama hati kwisi. Nge juanga hati taa te kaika hati si kaika hati sika. Ye kwa aba na huitano. Nde u kwa nasiki, nde u kawo kwa kawo kwa kwa.
1: Tisa ka lagi tisa aga kwa sasi kula. Ta kwega kwa sasi gea uwa. Kwe e gya ti twa gisi ewa kwasa ake adawa kankun longu sa chike he ka wa kwasa ka tokoi. Tokoi ka aga ngea adawa ma ngai tinda da ma nga tinda ya gaayi e siwa singa ma gya gaan kula. Sa kwasa a ta uwa yin u yin kwasa aga wa a tosa tawa.
2: Jun a keke ke chung aga e. Man juma na kwasa jun dewe da yiko. Angiagan kaikala oka to kalin juntewe kaika kula tao.
1: Tisa jala lage tisa. Vanga chige pandimho. Nahi. Wang hula ehe gam dang hm. Dakwa gum hm. Sankwa pen ang kwasa kwe. Kawa he mang litawam ua fie ka ua sendrim kawi eng hikwasa yikwasa musi.
3: Tino nga kwa na ahampe tutatama hii kadea. Nge juangai fasta mite si mua aka kwa na kwenye matika.
1: Kawa singe dawa fitika kahi a uwachi kwila ahe ki kwasa ti ngota kwasa dawa. Hesi ngo singa wake kahi kwasa ya.
4: Tia hanga kati tako siye chan karakiri. Tua ise cha awa natabeta makuusa na kukuteke cha kwa nge juangai uoveta.
1: apandia hangula chika kajala hewa kala kukwe. Akto ngwinga cheo tuto kwike ya kwasa a chike paninga wa angahi, akto wa ngwika gachika akangu.
0: Pandu pandu babalva, maje kamakwe, kikwa gatisa amateki yatisa ki kulingu babalva, ka chikungi kwa fa.
5: Anke ga wo korokorsen a kharitwa de tsubu a la kharitwa de khasonte tia o ga korwate kharitwa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khasonte skakal board kona tsati dango a khaki mutseshika ngo ga tsai kuta mutashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen tia kwara na maha a nne national gesondheid skakel board kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a baga tsai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na veno whatsapp ki boria kha charo no numero he 06 00 123 456 Dako aki hataiku gashen tashenako anakwa hecho kwa natwa.

Ya masa musung a he chiginam ki mandela ki muli kom ki wale kwa wa yalfe kwa nyikhin fiyartak manita ge kong ki radio xk fm kom ki tansu pam ki yalf manita imedile ge chu agmi angwa mko program ya nghe wa journal a program tansu pam ki manita atwame o chigigi ki kama wale ngin hwa chigi wa yalf irin ewe nam kri tam gitan hwa tak kwa ngwa ya kakrisi kanki gigi ngokong wa mke program angkia chuang kam gie kuki ngli bumko kuma mke tuisa muku giga sa kang ngusi kang gia ukama mke anji kam chua gum angawa mandilang anguya mandilang ayang mkama ka anji gigi aku nisa guma o sater daha di 18 di July agita kom tiki kawa kam ngau igia ukama bunga wasese inge kole nguli nguang hasit Afrika nae tangawa ki nguli gisinga gege wa mkalunga nga anji kam gya sang kuwaka krisi ke ehe mandila gege kwa ma kang tage ohe kam gya kola demokrasi jhe mta gita aye men sa rekhte sang kam gita kole ngawa chulo ta kam gita akole tre muya ti msuo tia tia kam gita awhachi kwe ehe wa singri wa kwem atin nga kam tini gi asa u kwa ya tema a kom ki ka tini gi ta gi dong muku gi ka dul ta ka wisisi ka nga ng kwa ma hutu heke ti kwa chu singri wa kwem kana mu ya ti mu ya ti ya chu gho wa kwe van ka wisisi ka nga ka gi ta kha te gi ka nga ka e is kwa chwa ta ta madiba ki a wa ba ya e wa tanda mu ya ti na mu ya ti ai wa kom tege ke kanda chi kwa wa se se ye gege wa nguli di 18 de July mgita kwa nam ya wa tata madiba kula ka ngete ke una tsuma kuge wa tata madiba wa na wa ba e wa kanda nasi aiwa wa ka kokoma si kam ko gege mwa ke sa wolin ke gi chwang chimusi ntene gira go chu ag angwa program ke gang bunga ntoka luke ka nuka ngkage akundisa kubongi vindika muku kage ka uwa durpa van katoi toi kaka agita akundisa rasi a laya bunga muka muku giga tini uwa kubongi uwa kukumasi kam tini mwa he a kwa ngha kwege wala si chimbui mwara kagita a angwa program giga gita sa fita tadura chigigira sa ko program tena akalu tom kem ko wala humsa ke ya chang

angeke balunge wa mosonqasi gege ncamkemuli wale qomti ke yawufica wa season 50 minute ke konke radio xka fm mola gita qomhu tiketan subamke minute xa qome uthi cigi kwixhama mgqo walencinci wathi cigi wa 12 irinxebika wale cigi ancama wa 12 ulela gita qomke thimbuyila xhamthi cigi ta nqumara xhama mgqo purhurama ngexhosi wale wa 12 irinxebi nakamthi cigi kwasatwa 12 irinxebi program tinigida xela udwamke wala sinila yagiya qomhu kithe bungathi ushatunki nqhi mukugika kwinxele gqomqo qhuma ke thimushinila ke konke radio xkfm mthi cigi ta asa kaqhisi kang a uqhomke ncunqu ngani khona anje ngamtini gishin qwa shuma namchwa gumi anqotina gita qomke mchu ma felhaiti manila tsika gi nqhama kho qwa shew daga qhisi aqaluto amke program nqa khwachi ge nakam tsigi gi kwa sato am qo to alfir nqhm de chimusi malaya bunga ke mtanji wa qa gumi qoma ge konke honor and seva nqa tsigi ge nyekha muku tsigi ge ka sa kulitima ka wasi se gita qaluto amke wala nqhwachi ge ke yichwa

0: mecesi katwalfiri amagwan ti buri sikom katsamen si buri ekiyago ti monikanzunga sere ane amanda tain kwe suri nwer kapo profensi kitinge ewa khuiti ha sere di kyan kara zau kanyam burunga zikim ne kwe akwa kara khuita mkhama dim gwemki hofwa ki khana dim burunga sitte ku kom senta Maria Kunta Kiti Kwea Katu O Kwana Kung Oko Sure Siki Sere Ane Manda Ta Kukarahinki Sere Ken Karadzaoka Sinahia Di Paroa 4.3 Million Randi Enge Husai Si Senta Nye Hasie Ewa Huinya Mbapira Di Kien Karadzaoka Yanako Nguiri Karaho Di Hi Ane Zikinde Taha Falkena A Karatini Kuntia Banga zi a wu kwa yin khasi kwen na kim, sure di sere ayin kwa kukara kwa oroko din zi kim. Nye khasi anin za kwiri kara zaruk ay zi a ngoma kwa yin ya, sere zi a khasi eye banga zi ki sure si ka kwa konu kwa senako din ta. O yin khu sesa ta din kwe a, ondersuk doktorati kwen na sere Kien kara zao ka nyan burunga ziki. Ay dek ta kum kuma kis na kwa ina an krati. Sorry, kuya managu ha anaki Brian Padiazi. Kham aniki tlou kwa te se sa zi an tam sikar Lieutenant General Dumisani Kumalo. Nu se si am ki ewa kain kwen an de tan dou ta kumwa hiri tam. Padiazi kham se sa zi ani 2024 December tam sikar nyan karahi. Ay dek kan kwena kwa karahinki dangwa kaya nun se sa zi kun sen tam. Article 720 ta ki te ki ti kwa nukhozi kou kou te kwa. Zaw kake kwa na zi na mborunga kwe hiya hindi kaya kaya na mborunga si kho hui ko kaya ka kwena ka huwa di si sara ko. Kia wakara se sa zi khaziye kou nisa kwa kaya kuta mborunga suri sinate kam sikim. Pada aci kham ane ki kwa ku ane e desina ko. Angkara di Article 720 da ki ko kou kou kai te. Khasi he e ngmburung kai hi sena ko ha se sa ji ka sena hi ki. Kou ni sa se sa sena hi ve ta. Kwa ku kwe a o tim. Dri na thunwa tin tlao ku a ngwe ku ka din siya retreat ta ki te nga we kapsa flak te ki te sina tin kim. Porisa na a kara tin fwifu di te a wana di ka ku kwe uka e sika. Ngya u kwa a tlare ku kwe na ngwe ku ka din siya ta ho ta tin tawa ki tlare ta ki siya ko tlaro tin tam. Imboru nga ki kwe sika ho hiin kwe hambe no chika mte am siya khasiye gwana mka sesa sina ku haa. Te borisi kheri oe. Zambia un si di eka kunipa presidente siya te hin kwe am. Gai Scott ta ki te stati ngia kwe. Khasi he e tesin da tim. Duen tak ta kakwiri Scotti uka e sika tsa ti. Plasi e lusaka kham doma koti sikim. 2014 sika ma Afrika si nyamka. Twenda kwiri ki zarok ay zi a kunkarahi, presidente a atam sika nguwama di a o hui yot kim. Atam sika tsa him presidente Michael Sata mdangwe nguwama kham melkum koma manda kamahi. Eka te hi twa presidente Afrika kim, F.W. de Klerk, kham anien nientin fire nienta sika Nelson Mandela mki, kha anijia siya ko tahorohi zarok ay zi kain senati kwa kham. Te twalfiri borisi kheri oe, kamhe te kisi ako yen ere kamsa hino, te borisi ate kwamsa nye, XK FM ki.
1: Firi mini te kikawa 12 ki XK FM yang hie ahanam ki ngham omi, farasto magombo. Mali mandalak au ke skola ke nor kapang ia chang yang sige he ahana gin kula yang he wa maling aga cham ta ka e he dibi dan ngo hu ia gan gin ngo ya chi ge kwang sike tung ngo ya ngula angam Maria Kun yang he gya skola ya he wa katu skola dibi ka tle me to ang hwa kaihing mana kuin e damhalin kagat aga he wa firi koma dri malin kagamhali ya kuke tamas kola ya ya steni gita akhla gin la yang he a uwa chibishin kagaku okwa kawaka tenteng ka ito waka tenteng tak ehe iwa fesak ahum falka ahna kwa kanku ida kun ta bangu rekin ya tia tia ken kungu ya kwa ehe malika hewa skola ga ya kugin suiga tkotu wa rekin hngu ya tatani kanu yin he ge akha ki mchima kangi ya kwen e hng maliku tkha kwen e tani ya kuke ngum u kanu yin he kwa itantang kukula ka hng mali ya kuke ngwicha uwa yin em Taya he wangau ke fesak au ke fesak direktoratin ya kamsung u thoma inamu ke mafuki ke edak kononel brain padayachi ta gigida tulutaku ke ya u fesak ke ihis gya kamsunga ngau yang he uang la intelligensi wa litnan general dumisani kumalo inamu ke isi zigyan si hanak kaya ya geng kulam padayachi ta ya khatia ya gigida ku ke hana u ik anga fisa ka igo ke tsege december 2024 na ga ke nga ke ka he edak a ke wana tsi si ke kola moko o hu fisa ite a tsang we tsi ke e article 72 na ga a ya kwa ta yang he wa fisa ka o bling na ba tsang ku ka hano ka e ya khamsing o ngte ni ke ya khu ya ka wisi si ka gi a kha ke mchima kang ki kundisa hu ku kula kang nga wuzala gala khanu yi he ya ahana yin he was that antler the kamsung u kawisi se ya ke fesama plinga basi o in agang ki kawisi se kai ke wanam padia chi ta ngalemang tisak is the ge kuke hana o ya ke hani ekang ku i ta ki ya tane kale article 72 na khang ik khanu yin is ge akha on ya to kale ke sing yi ke kalukulin gang khola ya he ya ge kuke fesa om tajik dos ge trekte de driging ge sa khuig ge he ting ha ge kulsa ke mola ki on e ge retreat ke kapu ya ka odani khuna ta pulisa an da ke chinga e fe fi ge tinga ona ke du de ge ta ku ke tra ti tsoing he ke ya kalang e muku o hunt in ai mola ke jan ke hale ta logic tsoi e tani kalis ke google am ke ka hen khla ge kulsa na wa ke chimagang ke orders ku ge tra ui tenis gita afisam ektora sim Zambia kang aka president di yang hewa guys koti ke ya statun hut gama sigita agam ya twitter tak kawa skoti na acam ke plasi ke lusaka e monoke sulam ya tho ke 2014 ke africa ke wo vanga sitroka o yang he statu ke gane ke yang ku ke mandala ke khau ya chon ga wasi ki a kham sung u ki kai he ka to ki kaya ye president de chalo ka yak ge ng jili mo ku ong panga ki kai he president michael sata kin ho ye ngle ta ka ang ka president de ka ngui ki african ya chon ya hun ku ge mandla ke wa fv de clear ki ta thon ke wa ne hetin firin ta kha chalo hi wa president de wi ke mandla vi ko ma ki dui ta gana nelson mandela kem ge gam ko ngle klosi wala wa yin ma sam ko ngum ki kontalim

body ku ta go no vieke gele o ke ngwe ntse ke heki ga ha ki tete ga o body he e tru o ki sabc.com ga a ke hetsa mo shore magwe

0: Season tunda, excuse me, tunda mandi tete ni kalau supa hingga ua dua ke XGFM, tunda cuba ganga wadang ngi mukang ming he ua morosen ya wiki kamu kang ng icai gya si kamu ngawiki i ua monika jungga ni wiki ming afresto manggombong. Tapi kai si ke parlemen dewi koma panggak ong aduh komiti e ta nula he cike politik e tuit kawa kaku ngui vi koma kang he ua veta kongga ngono fesa i kato wing kama kuya kanu i he wa dwe dewi kani si akat ya kwe ke ying he wa manak angku akam sung cima kang hung si kata ya kwe ke fesa akang ngeng ke parlemen de ta komiti ng vi koma si kihana i ni kamsing u tangku ige hena gan e ke yuli ke kaut gan ke tong kwazu na tal i plisa komasari si letenan general tantla mokwa nazi kawisi si aki hani ya tangku isi o hong fe sam yi ng geta an ngan daki kawisi si ka ang hi yi kuki u etene kuki hana ke kaang aka kanun si kita ya kwe ta si kuki o sui u Hendrik Martin ya ka kaisim.
1: Tsone 7:30 minute zingye go en iri amakono te morsani programa ga se kwa nang ka ga kuma ta ke ga han te borije kwa kwa go te ya o na parlamentere a dia ho komitie kitina mboronga anina politike kitin ya veta ani tsetsere kara hi se sa ki ha kana koro koro senje ya ko an kara ti tsamba pirasa para sa parlement de na ki ai ai sina ko ta komiti na khana ani siki ko ko karati thi ya kuiji ngiya inquiry sika kwa sina hi kwa Zulu Natal se de police commissaire sia lieutenant general Ntlantla Magwa Nazim a karahinji se sa sinta tse sika komiti ani ki zara ko ti na khana kuiji na khan pama de ke je kwa khoro ko a karati mpapira ji na khuji akamsika hise na hiji ndauta si kunka hirita. Hendrik Martin, teke borie kago.
2: Die hoofdoel van die inhoudsadviseerspan is om alle insette wat lede tydens die vergaderings gemaak het, insluitend die finale aanbevelings, op te teken. Die voorsitter van die komitee, Sowet Leganyane, het eers 'n kort agtergrond gegee oor die eerste konsepverslag.
3: Let's focus ourselves to the draft report, and then maybe before the end of this week or early next week, we come and deal with those issues.
2: Die ANCLP, Kusela Diku, sê meeste van hulle inset is nie in die verslag ingesluit nie.
4: Now we're coming back

Eske FM 107 ke ni khamse tike mtanye ni chao ngom tin zon. Program ya aska manga mke program chan kana. Kama wa mi Alina Glenda Darbel Maja. Kama kwa wese ke tkale kwa kuma ki kukwe nga te ke kama nga mtruta aska maka ya program chan. Nga tike mtin zon program wa ye mka aska manga mga program chan. Nga wika wa 11 tutu ke 16 ya rao ti ying tuta ka. Kango kama kwa mamu ying wa mga akla ying wa guma kota ngawse ying hewa o. O tia kama kwe kwa kwa kwa ya kwa ngafu yin wa si kwe ehe guma o wa o ti genke ehe teni ni kula mchu kwa uye wa teni ti ti wa ti kwe kanda kwa mchwa bu singi ka ngu singi ke mta yi wa ti kwe kanda kwa mga gai mku kwa kwa we mku kwa ngayi wa ti kwe mkwa ya kwa nga kwa msidi ke mta nini tuwa haka wa antwe na kse zintu nda wa msidi ke mtuwa mga wa 7 da wa ki julai kakonam game tani ne chwa kham tu na sezin no amra ngenge ngwa ngwa ko mti tsi ka kom kom kai tu o 2720 da tam sete ke kana tsam ko ko ko program ke ko ko olo ka ke ka konam ke program se tsi ke he ya chu o ko tsi ke ka o ko tsi ke ka ko ko mti ke longa sam ka ngin o mqa ka ngin o mana wa tsi ke him wa he wati ke him kwa he akama kwa program tsho nga kwa kwa program musete ke a mmho ta khango tsike disen kwa si ho mo mo musete ke nga ka maqala mo tsi tsenwe nge wa agustu wa yang ha kwa mke mdisen enwe of uti disen enwe te ka kwa nga mke titi ang he mteni ni kwa hi tsho kha kha tu ma ya musete ke nga ka usmo no atsa nga kola tsing ya nga wa deme wati tsi tama konga kwa ke mtima pali nga msingai ofu mtima mo o singai desi ofu mtima pali nga mo o momo mngateke desi iwa kandakta mdaka iwa yi nga mwasi kwa iwa ine uwa tamtinga nga maka kwa nga uwa tamtima yu omuti nga titika kwa trika ki kama kwa watike he mtu nga si kwa iti dwe akangu kia mprogram chonu dikto kwa olu kiko akoma ke 107 ke niga ons aga ng ke ngla ke program tsong

0: wie gaat dan verkrachten, Mlungsa, Mtewe, Mkwang, Hayakwe, dan wat zama is gekoet om je agestes, dan kikakwe, maar zama lam goed dwiga galap la karti, ama goed het stap, kaget die ding kaget dwi die omkang, da mikang ongete de magistikan, sikamanga is ka FM, ik in nachelent dit magin lijkt een Afrika rata ni kwa ke juti pangima ni kwa ama ke ton huna plusam ali toha plusam ali toha eska sati krisi ya kwa moite na lusam ke Afrika rata ta plus hata na lusam ke Afrika rata ta plus ali lusam ke tipe tam taka ke plusa mkana kwa mtuam la tiye kwa tam ta kwa samo watike tam adjoe wala e ke mbesi kama ngawa Alina Dreben.
1: Danke, danke, danke, Radio SKFM. Mke sagan ngkaiti tsoko tolu. Iko ako mage wonar ten siya wat ngke nyekhan sagan ngke ang laga ake program chon. Yung ake tini chan ke program ake a SABC Education. Yung ke tatsa ko te cham ke a program ngkanga akwa ngkanga amana.

yagqi tiana ka tsowa qhashi ka tsowa tsike tena ka nkhamo ka ntsinda ke kwa ya nqa tong qhwa khamo ya sinda fu standa ke ni midawa nqa sa nqitsi ka o ya ya ya ya respect tsi ka ba ya ya nqa kham tsike ya magqi ya tong sa nqi tsi nqa mama ka tsala kwa ya ka qhishi ka ipasi ya ku unqa ka qhishi ka ipasi ya ku qhi kula ka qhishi ke ya aqaqa tena qhwa kula ka qhishi ya tena a qa qhwa ya nqa wa tsita tsike ya qhnqwa ya duita a khami qha duita a qonqa ya ya tong ya kama tsike ya ke khwitlwa kankweke khwiqhama khwitsikeke ingqikanto waka usizika usika cita aqhwa kwa eka qhuqhama o level ka qhwa he amoni tsiga diwa sa ngeke ngi ko angimixaxeke ko khama khwe ngena ka yanga wa cita ka nga dongutsa sakwe aqhaqha ka ku khama khwe ngena asiya ngatse ya vurvaga andurti ya dong sa ngi o wa dong fustan ka ki mtsinga ma ke wa ke giya ko mtsinga ma ke qhaya tsena mtsinga ma ke wanga mtsinga ma ke gulu mtsinga ma agera ka tswati tshona mtsinga ma ke plati tshona ya dong hi kama ni kunge bahan o kama mchima ki ota ke ke ti chiga kuli ti maga ke kam kam juma ka ke kam kam ngwa ma kha ka kama kha chiga ang ke kam ti si ti khonu ma ke bahani ke ta chiga ke khawe a ka wisi ka no ka ngana ka ng sa sa te kwana ke a ka ka kona qwa he a wang hawa tsa sa kona ka ng wisi ta do ita atisa kona ing ham sa sa te ke ka wa ka ko ke a gu do ya na ka wa andur ti ke safra gi ni kama ni ke bahana kuli ti maga ke ng chima ke ti chiga he a do ya ti sa wa audio kon ya kawisi ando anyateke kana qhamusisi ahana aqhwa ke tsiya aqaqa ka ahana respect ya aqaqa furvaga ina kha tsiki age kawa ka tisa awana ka ngihitiki ka ema qhami midawa ikana qhamusisi higumtisa ava ke tumsa ya kisa kawisi kanu tsike maqhaya ta matisa ya ta asa quality maka qhungewa kawisi ando akawa tsiki kana tsiqhwa furvaga ya tali ya tawa aqaqa tsiqhwa isa tumakwe tsiqhwa isa qhamqe kawa tijala khama khwe ke kakona nka etsi lo ga ga wishikana ke ngqala ka thota watsike ya tsum khama khwe ka gana ine ga tsiki anqo a tsoka sengheke ke a ke nwa kwa of kana tsemusi sakya a gantsi o kama ke tsawa o kana tsemusi a ha problem a fulu ke ne ine ga tsima ka tsodzela ine ga tsima ka ne tsodzela mtsima nir mo ma sengno tsiki sim tsima nir mo mo tsinji nno mtsima nir mo ma ka khwa fur ane mo tsiki sim ke amone tsiga kwa simo tsikana ya reaction ka ya gini ma tsinji ka ta akham ka ma tsinji ka ta akhonda kwa wa gamishi ta sin mama tsongo ka wana tsigisi ma tsongo ka fistan tsigisi tsige anwa sin o khonwa reaction ka te gini gandi ama singa ya ada ko ke giya qo qo over ada ko ke giya hi over ko da ke giya apla ta kang ma singa kula gamishi na ya eresta ka tsa gamishi na tsinge ya eresta ka tsa tsiku khama ku tsiku ta makapashi makhwa ngqoti macaki makhwa kakuthi ya nkasawu kulitimaya ya kusi ya kulitimaya ngora fustana tsikini kulitima ma singa tsikisi ta mchima ke oda ka ke tsinzi ya qhale mandwa tsichwana qoti ma auto qhale mancu afuti kini tsike ma sa tsike tsichwa qhame ka toma itsa khangu tsijala sing ta ka awore khamo ku tsikisi ta ka iwore tene wa tsike kang ko angu ngau tsichwa a ndege tsike ya ke apur a ful dege ne me problema ka o ma ke ne me a khola ka ta ma ke ke tsawa tsika ke kang ta ma tsopa si ma khadu ga toma kwang ta ngam ge tsi tsoya a ful ga ke i ke wi shi a go na qama ta ma ge tsi tsoya e ya o ya kristan dege ne tsinga u tsi tsai tsi tsagi ka e a go ne ke tsho tsi tsagi a go ne ke panga tsi tsagi ke ya ka ke kone nga ta amone tsika ka ona folder ke ne tsika ang tsawa mi de tsang tsodzela mi de tsika ang tsika ga mo ta ang o qali tsika e ngamuka tsijela sengi a fanga o qali le garo ke awa ya ipasi ya go jala ya ipasi go tsuma ta a foka se tsamo ke ne a tsung a tsung a tsung ta tsika a tsung go ka ka wa tsike ka kang a tsa ke tsike e tsopa se o ka ka go nqawe a o qese ya ka ke kwa e he tsopa se a go tsama ke se ya ke tsosi ge se go tsige se ke awa na he ka kwa ya o kawa owa planishing tsigi singi awona eka tsho itso dzela awa tsigi singi awona eka tsho tsuma kawa tsana kakang tsasara ke kwa e yakunga hawo awari kama kwe okini tsige asa ati tsonwe singa tsige tsonwe nga kawi sikando akanga khinga a atilo anyinga qanyinga anyinga tsho ke anyinga kawi si afulu ke ne ka tsela tsuma a tsikando a he akunga singa ofa tsuma nisi u kausena ka ka tipau ka tsai kausena kang a khubu ka tsai kausena kang tswa dzela kausena kang a khatsinji u a nna le yirse tsiga ke bahan u yirse tsiga a ke go kang nda ke a duite ngwa am u kausena ndwa tsige mtsa singa ke a ke a go tsige kang dzela mtsa tsige a tsa kwe gugi tsa a go a tsuma ke a tswa a khatuma a go ntswa
tamaki adui kawasin kawatin ngona hidi ngon samutana kanyenge.

qhaqhinga livanga side qha do that ana angcotha uthikana qhaqhinga the do that ana gulicatsela mokubona awabagani mokuqhamatsela qhaqhinga moku reh kritikana watsiake bagani qoka tsike ka kitsela qo tsike ke tsumtswa wan atung nghi of atung fistan ke ke kama jala adika macojala kama cuma adika macojuma kawisena kang avindika kawisena kang awcawa plani kawisena kang awari tekini maki mikatonu masata cuma mikatonu masingre cuma aful aksi aful koka aku nak ama awak nak saga tapi aku nak sing kawisena kang tata wasi ya hitra awa vikwa maki a ke apa sih adu vikwa maki a kaya kadu bahani ke kabahani si kadu tani kwa kodo cius gana ya aki uzela kaya cikcika naki wa kawisena plegusina ke uzela tartisana ke uzela fusina ke uzela ke tumkomo vana ke tumkofa wanza sinde ke anquti qwa anquti unga anqamquti tsho de kawisena ka nka ke a traduite tsa bagani a traduite a ngoti u fije pasa qwa tse darti je pasa wana plegu je pasa wana tse gun je pasa wana kawisisi pasa adu nga tamsa sinde ke chi je ka du ka ku bagania titi age gya ka ka ege jala he age nkhutsi ne traduya nga ka watsiki ati ya chitro wan angwatu chika angwatu muku wana chikanwa wakye msa kwa kwa kwa msa wako wakye akna msa msa kwa wari ka wishi chika evo msa sa wakye msa sa wara msa atan chui purubier ka e he kang toma msa he kang msa unwa ka msa agumina ka e kang ma msa waka jala kwa msa chigisi ka e kang atuwa msa kana ka msa atan chui kham ga wakye msa kwa kwa kwa chulo wakye tsiga tsi no khamo ke pasika gya ko ya ge khamo ko ya tsawa ngseng kuliti ma awa khala mntse samsa ke tsena ke ya tsamsa ke kapsa this morning tsamsa ke mithandazo ngomi xa i be vitte ke kala tsamsa ngola tsamsa ke dri tsamsa ke 24 ta khamoni te ke tsimbo ya mntse tsuko tsulo yona ke amtsa ka ngomtsa a tsamsa firi mntse samsa firi ngomi kala tsamsa mo ya donor da ke 16 ke jole ma to the 16 da kapsa this morning tsamsa ke mithandazo

Nadine ngore kante fitin ke ya wa ekal bir asam bruwi ka kama yim te ke tan kwa ya kin no kumun kan ke ke chong ta ma jim ta program te gidan ko da kan kan gi ya wa lester far ta gita ke ko ga gi ya khali o de o ko ke ke he wa se ho mun ko gi ya se ho ke ka ya o ba khrep ti ga gi ya go ko gida on se o ke instructions for mon ko ga kam ko instructions te on se o ke objective ga ye mon ko ti ke ya ga sa o ko ya ngai o ko te on se o ke objective discrimination ta ga sen ke ka la gida o klan kan ga sa ya click a ko o ko o ko ya ge ya sa o ko ka che ko kangala ka tine gita a claim te ge kwa ya ka ngo ka nja program ke kang se ne ke koma se tam te ge sing im ja program ke chang mu khisim ja ge ka kang ngo wa ka ya wa bilungu sa ko ge ge sa ko bilungu sa ki ya wa va ne bilungu sa gita o se o ngana ko ko a ge ya wa tu ko kwa sa se una koga gea tisha tu kwasa ma aliawa wani chiki gi kashika gika gastra kan wa wola tamsang kama kadika ma kwa kam kama ngo dika kwa ngo kankala katini gita a wadamazi kula kwe akantume wola ka nga wa umchapuru kharam gi chwa ngu kumta gea kanda kumta tisha ki wanaka kisi kwa wikangi ya wakalo kile ngum tetina gita ngum kuda sa guna singa te mi gita akli o tamta gi kwa ya tinga nita gia sunki tisa tina gi da uwa u om dete on wakala ama gi tani ngwa on wakala wa tisa nga tizikala muna kwa ka gita wa akanka ngay kanung o tisumo kika kano akan kanga wani klingu kagita wa tigen kehe a wa visuala help medals tiga gya ngai kwa kano atiti a tu wang watu wana tiga wuzala puna kwa visuala help medals puna ngawa agi wuzala datuang kwa sonder visuala help medals kana na madawa kita ni asangai wa kanu ngutiga gi ngai u koi tega tini gita wa ngana kwa ngu tingwa gita o kalu kiliga ngana kwa kahe hongwa gika u koi o ama gi ya gi e kasangkala ngu kwa tizikala gi e maso gani katini ka gika kwa sa taka ngosi tini gia uwa na ufina doki ka ya uwa gala gani kuna tika giasa ya kugala kaya giasa ya kugala kangala katina gita akali u tasi uke higihi tini agita wa a panunga wa angabatu kwehe muyoyo kula nka ya uwa kala kang tagiasang kala kang tibisisi teknologi yang kita acara teknologi yang kita ngu kamaka tamta gya sanki manat koi dawati ni talia kwa truka wujala ki chika hanki ya wa teknologi kani kunam wujala ki ka wansi hinko waki ka ya wa teknologi kani kunam tamta gya sanki ka ya wa teknologi kani kunam a o taka kisi dawa kwa tutuka giga ngay tanga tu teknologi kani kunam hanka kama yang o kani wa ko gatini ki ya wa ko agi ko tu dawa ki ya lester far ta khita o jala ga e o dawa ki on fakal u wa ka sanga nam ti ki ko ikinga an ko ngu ele a ki ka ya wa teknologi min ko na ki ka ga u fini a ki ka ya wa sa ka ti ki ni ngu ha ki ngu kuna kwa ka ya wa maso gi ya kankala ntanga ke kano wakwe katine ke ya wakwa agi kwa tuhu
dawa on wakil ngawa kehia uwa lestrifar dahi dawa mta prokharam ki chonga mta tangi hinko yi kango kaya wala say dako mta tisha ki unaga kisi wa khabi kangi ya wakalu kili ngam mta tina gita ngunga kwira sa gungsi nga tema mta gita chukam ngam mta prokharam ki gungsi ni ki kumasi dan ulko nertin siyaba ke ni akhari mta kia sangkang kama mta ki kongki o five indiar takhmuni tiki ngiye mta tine kwa hiyat ngawa let's learn kia prokharam ki ko atu ki kwa mta kia kawata mta prokharam mta kia sang ya kita ngala mta kia wala kong ito kwa mta kia kwa agita wa lester fardak yada takwa ki kwa seho agita a uat zike dawa agu kwa tiha kam kwa kwa kia long sam ini ki kwa ngu kwa kia kia long sam ini ki kwa he a uwa klanka sang kwa kwa kia ya kwa ni kwa kwa kika kaya kwa kwa sangala katina gita kwa seo ke doi moku gika long sa kya ya wala istil farta kita kini kuna wa mta program ki gansi ni ki kumasi ta wala sinki chomta kankodat ngwa tafita ki kwa

i-5 terminate kithi ngqothi qinqaba sizike konke rato xkfm timje ke sengqoke manite kini yagetang kamba imje ke konqonqonqwa let learn ke program ige qhwinqa weqa ngqonqwa siwe gani wona ke kavi te gitat ngqonqwa qotho komcha tisha ke wona ke khisi imje tine gitang ngqonqwa kuda sakunise ke demo imje ke the chukungam cha program at ge kum cha ge khungam cha program ge gansi ni ge komasi nam cha ge sen kum cha ge ko ga gita wala ster far ta ge ta gar ko do ma gita ni ga on vocal o ka ya wala ster far ta ge dem ta ga te ma gita un kum ko se o ke ster far ta ge ta kun gun nam wa ka sen gam cha tan ge ko ge kan go tan cha program nam cha ge sen ke ka chi ke parin ga wa kan da kamushisha kugeko kinganqwa dawa yamanqonqwa skola dama qonqonqwa skola yamadwe palapala cha skola kewa pranqwa gen qonqwa kan higa wathu bunguna kikaga nqonqwa kuka giga kwa pranqwa agya wadaba bani tige hege kay agya konga kiti tutonqle ha kangana agita senda kam o a instructions nga agike hanna tige pringwa ge okko aya gita okko takangya wa auditive khiye mona ko tige ge ge sa ekongwa sa wa gata pringwa sa kang kam he chima kya ka koya chima kya yo o okwe katini ge he a wa him tatangge ko tinga lester far ta khide kun kuna hike ge sa om cha program ki chang tumcha gya sangke ngkhisi ka sangana ga gika khali thumu ka skula qini kuna walumcha gya ya sangke suma dong kwa chigde gya chong ngo vunta skula gita kuhinta diwi dita kha fidika ngo vilongu sa ke skula dat ngo wako wande mcha gya ngke kum sangka ngwa kuma tu diwi agi ya longu sa wumcha program ki kongsi niki kongsi kumcha gya ngwa ike kina tegatine kia wala ngaw yung tege hige siga mak mta program ato ge koe mta ge jura ato ge koe mta ge ya kawin ngawa mta program ki gang si ni ki yi komasi tetang ngalko hondar din siwa ngke niyake mta ge a siga mak tamta ge risa ki tisa gang kia uwa doma gita ni ngwa uwa on vagal u anguna kwa ko ehimu yuyo kula ko e ngay ki tain wa jalasi kehe agyehya wa lester farda gida kani kuna ki dawa koi dawa ki tutu hiyas ang hichike waka kuwaya o dawa giyas ang hichike waka tisha waka wika gya wada kang higya wa teknoloji gani kuna kangala ko gyan sanga diwi ngani kwa funi sanyo diwi ka kawde kla dawa malilima kataha kukodi mufuni soka jala tamazika kukuna jala kweka kwa jala mtakia sengi kanga teknoloji kika kakuka kukama titike he amuli kukama he kagehe wakama katake amuli gya wakama asangri kuliti gani maki kanga ta kuliti gani maki kakikama wa kwehe kanga wa teknoloji gani kuna pala nga ki from minerate wakum tutangge kwa ya kango kwa program ki gansi ni ki hikoma si ki wala si ngdi mta gyesan wala kan kwa kuma kumta gye kwa ngwa let learn ki program kafidika ngwa program ngwa ki gantu higye ya kula tumta ki siyawri gini wuna ta gita si gama kwa ta kwa ngi mta program ni ki ngi tingala mta ki wala ngi mta gya si gama kwa atiw ki kawe si tamo si kwa mta tu sa gyo na kangi ya wakalu kile ngwa mta tina gita ngwa ya kwe ta gita sa gun singa temwa mta ngwa gita kali kuma kwa ima gya kama chungkale muna kuka ngawa chigungi di ma gya kama bala gani kuna mta tu sa gyo na tu tina gita ngwa ya kwe ta sa kwa mta gya chuka ngwa mta prukhara ki gansi ni ki kuma si ngwa nertin siya wa ngwa niya kata ngwa mta kwa ngwa dati ngwa Jeffy Deggy Cole.

Drimnida omtu tanke kawa firmunida ngakan kita ngore dum kengo siwa ke konkera tu ekska pum dim te kiasen kim tre mum chau lengi ya wa kaisi ke hula se un kwa an lachten kum tatu shaki ona kalu kilen kum o kum tatu shaki ona kaisi tatina kita ngung ha kwe ta kita sa kunsi ke tema ka kita kali u un ko kama gi ya o kalu kele te ten gita ngom ha ko te gita sa ton sing te mai gita a okram tum te gya sing ge khoni ke m te program gita ngalam te ke ulat yim te gya sikama kre e gya kan ko ka kisi gan gya wa de ken kunam te ke gya sing mai ko da te ke gya jung ko da wa un te gya sing te kisi m te ke ko ko ka ya o te ken ngon ngon ko de ke fa la khet ni ke tebe ke hi khasonaiti jake atine ku khango am ta program ke gangse ne ke hi komasi tum rengu ta ka to ke khango kritan ka ke ka no wa ka san ka kya ko san ga kya un e ke ke um jan ku daga kuna ka sa ko ke ge ya wa ta khon ge ta program ma wala sing ge chon tin ge ta kle ka ya o vilung o se gani una ko ti ke ya ga san ma u ko tro tiga gea besleti kwa a tro tiga gea tu kwa kanga na gatini ka ge ka ko khali u kam te ki ga kwa ga tinga ngwa fun cha program atu ge ko em te ki a tro ta ma jula kan te ne kan ta ko yum te ki a siga ma ta wala sei nga si wa ti ki ge a kha ta gwa a kha te ge ni kha wa ki ta wa ti sumu ki a wala ta ko em te ti se ga na ti sim te ki ta ngung kha ko om te program ki gang se ni ke koma si ke wala se tum te ge sen ke kan ki ya wa ne kwa tro pen ko lam ki ke kwa a ki ta ne kwa ka ya wa de ki fa la ke ko em te ke ki kwa te ge ta wa de ki kha so na ite ta ne ngo ka ki ta wa tro pen ko na ka ti ke ka wa bar des te ne ka ki ka ko ku kha ngo ka sa ko sen

ደግሞ ምትጊደ ሱቅማ እንተ ፕሮግራም ኪቅንሲ ንኪቁመሲ ትም ዘጊደ ትውተ ንዋ እንተ ፕሮግራም ይንጊያዋ ክሲ ክብለሲ ደጊደ ሲገማቀ ወንም ዘጊያስም ተውለከሲ ዝምን ደጊደ ንኩደቅንዋ ሲየባ የምትጊያ ሲገማቀ እንተ ፕሮግራም ቱኬ ከዊሲ ደን ኮንርትን ሲየባ ምክን ይረምተ ትንጊንኳ ያ ንቀንዋም እንተ ፕሮግራም ጌጦንመስን ta program ko nikin kita ngalam che wala kan ngalam ko ga ki kan lu ke kam ja kan kamba om ta ge san kan ngai kan kamba dang ge kwa akita wa mandila ke ngam tama ke ngul ngagi ya nam wa kem te dang ge kwa ko ngha ko kan ngai kan kamba tuma wa dang ge kwa wa mandila ke ya ngam tama kum ke mandila ge ke semoka ta kita kota namon ngolin ngam tigya kumwana kumkoka seho wani ka gya wa dina kala kan ke kawi ke ya tokro pare ngoyin he tinga ma kumwala sika ke ka kunnam tinga mo ka kita wa seho wa ka ngosi gam tang ke wa ka ngam ja program ke kan se ne ke koma se den ko ner tin siwa ngaka ni kharam se mula se ke chong ja kan kota kelalat angwa tafita ikko tegita tu da ngam ta program yin ke ta ko ke kelatum tuki wala se ta ko ner tin siwa ke ni kha

no te ekwa kwa te kuku ya kwa ma joma te kuma kwa kati ma African show the big African au kwenye tipi Europe yoku msa banga tota daranda daka ya kaha nje sana kama ane te kiri kana kwa tihaa siki COVID 19 he juanga he huwe kana kwa ti kam kamo kwa kamo tishu kam siki nti tanga darati ma tunguwe tu di kenyam eta kwa ada katika kwa kaha katlisho manakema no amanorka provinsi si om chu kamsiki nti tanga darati ma tunguwe tu di kenyam eta kwa ada katika kwa kaha katlisho manakema no amanorka provinsi si om regional manager ma NEF

Unintensiva, ungenere Boom, der Gay, der Sangame, der Gute Kante, Fidel, Gay, oder Love Celebration, ein Mighty, die Arme, komm, der Gay, oder Sanky Chong, im Tekia, Hunky, Trikom, Gang, Wagan, Kamba, Gawa, Fier, der Monite, Gang, Wagan, Kang, oder Siva, im Tatina Kamba, Omnita, Gay, Twinde, im Ta, Tankwan, Kang, oder im Ta, Programm, in Gay, oder Kritikito, Ate uke kwa mta kia kwa na mta mta program ki chwanga mta tango gite kwa kwa kia kwa sa mta kia hong te gite sa uko ika gie ya uwa tamo ziku mta tusha kia una kwa kia wa kalu kile ngum mta tena gite ngum kwa kwa sa kwa na singa demo mta gite chukonga mta program ati kwa hiki kwa mta kia kwa sa mta kia sa kwa nige mta program ula kwa itang kamba ya akhi kwa nikuna mta kia ya kwa na mta kia program ya kakrisi Jagi kalika ya uwa dewitin kuna Kuna kwa kaya uwa kwa gani Jagi kanga uka hangi ya uwa Fela kani mtetine giga kwa kaya Kanga nga mta program ati uke Kwa wisidi katini kawa ula nga uye mta giga siga matlai Ka giga sargani katima mta gita chukum nga mta program Mta giga sa mta program kita uwa Enlakten kwa mta giga hana uwa kuya mana chigisan ke I'm taking a gun. Kang hegia o mandela ke ang mtuma vana kia ti koe ke o hek angul ngam ta gia wat yulo kula ge ke angula ti koe si sa tang koe ngwa kasin te king hui ti koe si ngwa du ti ka kala ngay ama jo ama gaya ama ni kwa mandela koe ge ke angula ti kati ngwa kang kanda koe kia chon ngwa ki kam kia datam aktin koe ka ge kakunam vane kagita wa kila kang kita dewi kita kuki kawi paling ngoyin hei kang ngaki kana kuwa chong kuka kika kunam tamtu kiasan ki dumang awa kam ngay tang kia kwa awa kum ke nyalsin madila ki genjia kisi muka wa kum tu tang ki ngoya kang ukaya mta program ki ngasin ni ki komasida kwa ni mta program kita ngalam tu ki wala ngay mta kiasiga makai Ati uki kawe si dem te kia mani ta ngami kang kamba Yem te tangi kwa hong ngam te program Hingi awa ka kisi ki kou Ta kita kawe ngore trafit ka ngam program Ngoi ki to ang kou kia kala tum te ki Akhiri kwenye kuna ta kita siga mok ay Ta kwenye gim te program Ta ngi ti ngalam te ki wala kong ay Ta kia wala ngaw Ta ngal kuhan nertin siya ba Ngaka niya khaa

Ni ga mani ta kan kamba yem ta tankwa ngwa ta programa ge ha o tsi tam ta ge ya sum ta ngota ke kan ka ya khosa ta kya ti ke te so ko ke ki ya o khoma ta ga programa ye ge ha o ka tsi ka lo ke le kum ta tsa ke ona but ka pum ta tene ke ta ngongwa ke da sa pen singa tema ta but ka ge ta o khom magia kama tsukhale ngone ko hanka wa tsigongi di magia kama gamse nge senga tsika di ma wa bola tsene kona ga mtsa tsisa ke wana mtsa tsene ke da ngongwa ke da sa tsene ke tema mtsa ke da tsukhum ngam tsa program ke gamse ne ke qom se da khone ke mtsa program ke teng ngalem tsa ke wala qeng ye mtsa ke ke sika ma qe ta mo jike o shiga mtsa ke ga kango wa ka senga nge ya qli tsumo ke di tsene kona na kuma wa de ke film o sake ka jang sorry diga ma wa de ke isin ya ka sanga na mutu tin ka giga kuma ko kan ta programa de ke qabisi ga tin ka wala ngoyim ta ke qingam ya sa ko shi kan ya wa mutu program im ta ge ko ya qingo da musi ta programa wala sai mutu tanka kinanwa kan giya wa ka qisi kalo kile ko mutu tsha ke wona mutu gita ngun ka ko mutu ko kito ka qisi ke mo ko tsum tsa tena gita ngun ka ko ta gita sa gun singa te mo ka gita a o tsum o mutu program ki tsum se ne ke yi koma si ta tan ka ko ner ten siwa ke ni redam te kesin kem ta program getting lem te ke wala yim te ke ya siga ma kai dam te kesin yin ke to atin ni kin ke tan lem te ke wala kai wan im te kesin ke ga ka wala lem te tan ke ya siga ma kai e ge wa khawa ni hel ken kunna wan im te kesin ke ga tin ya wala ye te ke wa ya kin ka ya wa ti sum kun kunna wan wala sin ti tin ga ge ka wa siga ma fidika ngwati weti nirukeng kanga sikama ka kwa kawala ngoda ka kubudi wengi wa cha program king ing tidang ulko nerten siwa ngke ni khimta gya sikama tidang gya sinko ula ka kwa koma tu kuna program ta gya ngwa ka ngeta kamba konke minute ki sezi yimta geta ngwa kanga ngom cha program igya kwa ngwa trafika ngwa akhiri kuna kuna ke ka program te quedat un acto de la reconertensiva que ni a jajaja.

yini moni tangi te kan ngote kan ngwa akh ke kon ke radio x ke fam dikim te kya sin ko ke mta kan ke ta si gama wala kan ngwe ate ke kon te kya kan ngam ta program ke kan se ne ke komo si te kan ta tu ja ke wana kan ke wa kalo ke leng ke wala sin ki chong te tne ki te ngong ha ke ta sa gun sin ga te ma mta ke ta chu kam wa mta program ate ke khawe si dam ta ke sin ke program ta ke ngong wala sin a gita wa tisumo ke wala wala mta ke khwa ya kna wa tisumo ta khisi am ta ke ke kna wa sin ke kwa ta lang nyum ta ke ka qito wa ke makwa cho o qhanu ngong ka kutanga qonxa ko ya ta ngya wa makwa cho ke qito o qhanu ngong ke ka kna wa sin ke ya wa dewe kitalim ko kika on vocal o ona ko telega brutally ni ke english ka devika kika ona skola mazim te gesa ye ko kombe isi di gani ni ke kon kwesa ke khrat er gani sika gika tan de wikiti sumo ya gawa kanun ke kawa mazim te gesa ke ka ko ido gya long sa yang e tisumo mazini kata tisumo kula gita kwenwa kwa get ngani kwa giwa kwenwa tene pulinga do gita long satan ngata muzika ngoshi a gita wa twa kani tike he twa ge he kwa kwa khale kama giwa ngami kani tika ma giwa ti twa kika yuyula si kanska kika ko tanti sumha ge sangri kulitima twa gita ukram sore wa kan ngi mta ki kan ko ga kan ngo ti sumu ke wala sen ki chang ni mta ge sen ko mta ge tur da fit kan ngo mta pro khoram yin ge wa dang ki ka wi ko la si i ge wa ti sumu dun ko ta ge ta ko ta ko pro khoram ta ko to ge ki ka kan ko ga ki si dang ka ge ka kan ngo ti sumu ka sa ko ge wa ta dang le ko wonder ten si wa ke ni ha kem ta ge si ga ma ai a ti ke ko mta ge a ka wa ko wala ge a kum ge ni ha ri kan ko na dene sila kam cha kita kawin ngam cha program ki tung sin ki kumus den alikwa wonder tin siwa ke niha

107 ngene re bo ntse ke ya senkwam tsa wola ke kan kan bo go ntxoxome ke ngamhe mtsa qula le tsemtsa wola ke tshono tle ke ngo hang tle ngam tsa program ke tsho tem re teng ke teng mo di kam tse di se mo yang ke a ho kwetam tele gune ko ne ga kwa ge ke sa tele a tire sa ngwe go le ma ke ta a o tlom tem tse ke mtsa wola tne tlong ta qo yar ta khuni ta tina wala ngau yim ta ge ya siga maqai kana qwa wala guma tini kwan ta klu yim ta ge siga maqai ato ki kum ta ge akwa ta kum ta tusha ki wana kwa isi wa khawika ki ya waka lo kile ngam ta tina gita ngu nga kuda sabi nga singa te mam ta ngam gita awkram ta ma zika wa pulkhara miyim ta kang ge kang wagu kanga kang ya wa tisumo kanu kunam ta krisim ta giga kanga wa yang ge ya wa ngami kika yuyo la si ongo kwa ika gia tanga kese nga mchagi ya tanga wati kwa kani kuna kiti kwa ke yuyo la si tike kaka kule nga ka gege kwa kwa wati sumusa mchagi ya kwa kakukunga nga wa mchapurukhara miya kula si kika wii ka gega siga maklai tako nige mchapurukhara magita nga la mchai wala nga yi mchagi ya siga ma ati kiki nekhiri panisa ina nga mchagi ya kwa dakal ngam ta program dum ta ko gi ken qolo gi tum kan gi ya wa mun dilaga ngam ta ma ta gi ase tum man ka wa tum ne dan ge tuwa ka wa tum ke mun dilaki gi ke se mu ka tum ta gi ase mo le ne kom ta gi ya ngol ngam kam ta gi ya ka gi ka kun nam akam kon wa nam ka ke go to ta ma ji ke ta nam ke tin ngi gi ti ke mun dilaga ti o tiga mandila oheka tiga logia molingu ka mtaka ya mtake kigla kam wa mtapro kwa mki kangse niki kumasi taga kriko honertin siyawa mke niyaka na mtake ya sempro kwa mtake kwa atwa kia kango wa krisi tamasi kwa mtaka kwa wana kalokile kwa mtaka kita ngunga kwa fuwa kwa mtake ya kwa watetan kriko honertin siyawa mke niyaka mtake ya siga matai ati kiki kwa wasi na mtake ya sen kemcha wala kaun a koma kum nyemcha tene ya siga makai nyemcha gyesa nge 20 yar tak muni tenk a gita ngote dung tenk wa akha tetene kamba hamcha ki konki omni ya siga makai nyemcha gyesa nge 20 yar tak muni tenk a gita ngote dung tenk wa akha tetene kamba hamcha ki konki omni taki akhim

107 nkene re bo ntse ke seng ke mtsaola ka nqa qoma tlo tang ke dikang ka mba mtsa ke mini tiki to ye mtsa tang ke nqa ko ya mtsa program ke qang se ne ke qoma se mtsa ke seng ke mtsa program ye nqa mtsa ke qala nqa mtsa tang ke dik tang ke se mtsa ta tse se ke ya ko dam tali wa mtsa tse mtsa ke ko ke se mtsa program ke tsang takola ke khizi ke mtene get impacto namtse ke ta qhabe de ke se ga makla program ke ding se ne ke qoma se ke mi qale ne ne ala stem ngokwe ke tete se la de ke tsom ke mtene ge se ga makla

Exka FM kawa ola ngo em tene kuchu aung program ko sa uji si ka ke radho ke kawa tu ka kai si phanga ko e kai kwa ra du ge numuru ya oni ten si va pin ne kha FM ngom tu tu ko e aung ngo ola ngo hang ko e sa ka u si ka ko ka ke radho ke kawa tu kai si phanga ko sa chima ola ngo ko nga ko e ali kwa program ngo mtu tu kwe ngwa kaya ula ngaji changu sa kuzi se tama sile kwa nkani ngu si pake 5 and 20 daha minute mungu kwa ngwa ula ngui tenu kwa ngu a chitawa ya kwa ndi ka wa krim hege safety ke kani uluzi se ta kwa sile kwa ya tuwa kwa isi mtenu kuchu a ngwa ula ngwa hengkwe sa kuzi se kwa ngwa kwa ke purukham ngwa kwa ngwa kwe alikuwa purukham mtu tu kwa ngwa ula ngaji changu sa kuzi se kaya ngwa kwa ngwa ke radu kuisin de kanu se kawaya tua kaisi mtan ko chu aung ba ola ngaji cha hangoi sa de chima ta ke res ta ang ola kon nga ke maung ma su tan du ta ung ba ola ngu se de kawa ola kon de ma se de ke sai suna ji cha kanu se pang ba ko se de ke ye ku ka thamo ko kanu se chu khuna aman ko sa ke maung ma su tan du ta ung ba ola ngu

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka eno wakishimuka yange gulika chiyulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka. Mandela haukhale ya kula mutena namchika ya kishila kulingu. Ka nanteke kanyaka mpulinga mwusa mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula chiki ikwa wana oia wahutu. Chika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani koyo ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku ngeke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Mandela kakam tike ehe kwe Mandela ki ngkwaka ngawa ya kia ngawangki simuka atika kia kwema hegeka atike kula ya ki ngawi chikwa kwe kwa Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ki ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jakte tete ekska FM kiki
4: Domma kwa de makwena oma platform den ki
3: Onet en siewe
4: Oe dag on 9 FM

Exka F M kwa wala ngoi mtani kuchu awa ngwa programu kusa uji si kake radu ta kuchide kawa nekhe kama ach N5 taka manite ke wala ngoi mtani chungu wa kusa uji si ta kuchide kawa ya tuwa kaisi pa ngwa wala ngaji chang tani kwe ngwa kama kwe kwe alikwa programu ngwa mtutu kwe ngwa ka wala ngaji chang kusa uji si kake radu ke kawaya tuwa kai se panga wako ye kai kwa radu ke numuru ya wane ten sewa pen neha FM ke maunga maso ta tawa ngawala nguen hojita wako.

exka f m kwa olengwe mtene kuchu awonga program kuse kuje si ka ke radho ke kwaya tu ka khai si pangwa kwe khai kwa radho ke numuru ya woni ten si va pen ne kha fm ngal mtutu kwe awonga olengwa damaside ke kwang khang ku supa ke kwaya tu khai si mtene kuchu awonga olengwa damaside ke kwang khang ku supa ke ne khen dar tak manite mo ngto ngol ngui e ten ku a chitaba ngkuye sagoji se ka ke a wolango konga ta akuye liko burham no mtutu kuye mwa ka wolango jicha ta masite gim ten chongo ba wolango jicha ngkuye sagoji se ka ke kabe tu khoi si pang ba akuye khoi kwa ra tu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm mwa mtutu kuye a wongo wa wolango ngkuye sagoji masite ke ka wa kana uje se ke kininu eke jwa ke kola pangaba agusile ke kawachi ke kanawulisi cha tena sinde ke safety ko chingo thule pangwa kuse wa chike mtan chongwa ba ola ngaji cha da amani khu a nungse dubi ke chukuna ke safety o man ho sa dubi ke kanuse itutu ke kya chukuna ke mangwa maso ya kom ke love and happiness wa chike maso konga den duta ngaba olang

Exco if kowa ulanga ipango mtene kuchu aunga wa ulanga jicha hongo cha kuchu chi ka ke radu ke kawaya tu ka khai se pango wa kwe khai kwa radu ki numuru ya wani ten si va pen neha FM ngani mtoto kwe aunga wa ulanga wa hongo ya sa dege ma si dege kwang kanyu kuchu pa ke aku si dege kwang minute nge kanyu kuchu pa a ma hongo wa nga wa dangang ki ka ua kininu joy ke kola pango ko sida ko chingo tulo ke ago se de ke ko ko usela mo ko sida ke ka kwa a na thamo ko problem ngo pango ba man hosa ke ago e al ko problem ngo mtu de ko e mo ka wala ke mo ngo maso ta tro ngo le ngo ko chitta ba

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwe mwanamka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka ngteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oiyo wahutu tika la wakange e mwke longusa mubaya Mandela kanenika mwa Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kagang henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heka e atene tiku ke kula yule akhtin kon nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu isise muku uham Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangke simuka atika kia kwema hegeke atike ga hegeke atike kula yage mungawi chikwa kri kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi yage mkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Chakte kliete ekska FM ki
5: Domma kwa te makwena uma platform den ki
4: Onatensiewe
5: O, dagolam, yege FM